Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción sin asinarias. Presenta.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oslo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como ide subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: This song is dedicated to my first love.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pois veña, apura, que isto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

les filles do café. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

como estades? Aquí andamos polas fillas do café para contar a historia das modistas. Unhas artistas con ese anaco de retal, coas que a veces tiñan que facer virguerías. Bueno, pues imos escoitar unha historia onde imos percorrer unha parte, unha vitrina do Museo Liste, onde nos amosan aqueles obxetos máis simbólicos que representan este oficio. Por outra parte, tamén imos conversar con Cris Collazo, que ten un espectáculo, bueno, cunha máquina alfa, nos vai contando as historias que ela recorda da súa abuela, penso, máis de algunhas modistas de aquí de Vigo que descendientes deles fan os trases que ela utiliza nos seus espectáculos, los de la canalla. E tamén imos escoitar as historias que foi recollendo pois unha veciña de aquí de Matama, penso que antes da pandemia, e ela é costureira. Entón, bueno, pois en algún momento dedicouse a... Contanos a súa historia moi bonitinha de como empezou na costura. En algún momento empezou a coser e a contar o que cosía e a falar con outras mulleres que tamén cosían de xeito aficionado, outras máis profesionais. Creou un podcast, en fin, vainos a contar de todo este mare magnum. Así que, pois nada, a disfrutar deste oficio se vos gusta.

0: Vimos o Museo Liste a facer unha visitiña que xa sabedes que teñen aquí a unha sala dos oficios con, bueno, o máis simbólico representativo dos oficios de antaño. E ímosnos parar no das costureiras. Costureiras e sastres estou mirando. Estou aquí con Sonia, que eres a responsable de didáctica ahora mismo.
1: Bueno, todas, aquí todas facemos un pouco de todo, xa sabes, Rebeca, Isabel, eu mesma. Entonces, pues bueno, facemos visitas guiadas, tamén para nenos, para adultos, bueno, un pouco de todo.
0: As vitrinas son sempre as mismas, pero as historias que contades, bueno, teñen engadidos.
1: Efectivamente, efectivamente. Esta exposición o que imos a falar hoxe está na, no que é a exposición permanente do, do museo. Entonces sí que é certo que depende de algunhas datas, temos algunhas datas no, no ano especiais, que sí que facemos visitas especiais, é dicir, algo que non contamos habitualmente nunha visita guiada normal, pois o mellor nos fixamos en determinados oficios un poquinho máis, contamos historias que ao mellor, pois así nunha visita guiada, pois non nos paramos tanto con esas historias. Entonces foi o caso das letras galegas, no día das letras galegas fixamos unhas visitas especiais guiadas.
0: Entonces tú, Raquel, contaches que na parte especial, non sei se empezar por aí, ya, sí, directamente sí, sí, así te liberamos.
2: Vale. Nada, no día das letras galegas fixemos unha visita especial un pouco falando de que en todas as partes do mundo xurdiron inventos ou solucións parecidas para problemas similares en moitos lugares, en moitas comunidades, en moitas sociedades, en moitas culturas. E é o caso da, da máquina de coser, que é un exemplo pues, bastante curioso neste sentido, porque no momento no que se inventaron as máquinas de coser, pues, máis ou menos como as coñecemos hoxe, xurdiron patentes en moitas partes do mundo e houve incluso problemas judiciais. Entonces, bueno, a Singer, que todos coñecemos, foi exemplo claro, non? Como houve, pois eso, preitos e problemas a hora de dicir quen inventa realmente a, a máquina.
0: Se repasamos a historia do teléfono, era igual, sí, a radio antes, sí, sí, alguien pensara.
2: Xusto. Bueno, e bueno, tamén falamos da máquina Refrei, que é de aquí de Vigo, que xurdiu nos anos 40.
0: Sí, conta un pouquiño da historia, porque seguro que ti sabes bastante, ¿no? Un pouquiño donde estaba ubicada, relacionada co mar, ¿no?
2: Bueno, xurdiu en Bouzas, Freire, claro. En Bouzas, sí, ten que ver con Freire, de feito o nome é o mesmo pero ao revés, ¿no? En vez de Freire, Refrei. Un pouco, bueno, con grego, que é un pouco máis así internacional, pero é daqui de Vigo, de Bouzas.
0: Sí. Moitos non sabíamos que tíamos unha Refrei, que pensábamos que viña do País Vasco, vete tú a saber.
1: Claro, que me di Rebeca, que co tema da Y, pois parece como moi internacional, e era de aquí, de aquí ao lado, de Bouzas.
0: Moi ben. Pois, moitísimas gracias.
2: A vos.
0: Vamos a ver, entonces, que obxetos hai aquí curiosos.
1: Sí.
0: Curiosos, no, simplemente que nos recorden un pouco este claro. Oficio, porque cubrir as pieles... O corpo o temos que
1: o de vestirse, sí, efectivamente, algo pois xa dende a prehistoria, non? Pois dende que empezamos a ter frío os seres humanos, pois empezamos a vestirnos, non? A necesidade de vestirse. E eso, as máquinas de coser, moi curioso, porque aquí cando nos chegan estudiantes universitarios que a veces veñen dende China incluso, é unha, sí, sí, destos Erasmus e demais.
0: Ah, centro de linguas.
1: Sí, sí, sí, okay. Sí. Entón, en cuanto ven esta máquina, nos temos aquí agora mesmo unha máquina de coser Singer, unha máquina de coser de manivela. Porque as hai tamén de mesa, de pedal, efectivamente. Entón, esta enseguida é unha máquina que recoñecen enseguida. Esta é unha máquina Singer de principios do século XX, que moitísima xente ten nas súas casas, porque en cando veñen as visitas de nenos, decímoslle, esta máquina de coser borsona, sí, la abuela. Entonces esta máquina de coser é moi, moi coñecida. Seguramente moita xente a recorda perfectamente, porque estas máquinas de coser podían ser como esta, que é de manivela, que utilizarían as costureiras ambulantes, as que cosían polas casas. Entón, esta máquina pues, podían levála na cabeza, unha máquina bastante pesada, que moitísima xente sabe o que pesa esta máquina. Sí. Entón, é unha máquina que eso podían levar na cabeza porque así aproveitaban o resto do corpo como medio de transporte. Nunha man levaban a plancha, e na outra man levaban pois, o cesto coa roupa que iban pois, arreglando por as casas, ou incluso a veces pois, tamén planchaban, facían un pouco eses traballos. Oficio ambulante, a diferencia do xastre, que tamén temos aquí representado. Os xastres antiguamente, vale? Sí, tiñan sí. Taller
0: ahora
1: propio.
0: Ahora xa non se tras esa medida.
1: Verdad.
0: Habrá que buscalos.
1: Nas películas, isto que vale unha pasta, non? Que che fagan sí. A medida. Pois sí, antiguamente, o xastre, a diferencia que había entre os dous, entre a xastre e a costureira, que o xastre tiña taller e a costureira solía coser por as casas. Vale, esa era un pouquinho a diferencia que había entre os dous. Isto é moi xenérico.
0: Sí, sí, no, nos estamos facendo un paseiño para que vos veñades por aquí saibades máis de este, ou recordedes historias. Claro, temos a super plancha, madre mía. Sí. Pues, si a máquina pesaba, non quero pensar a plancha.
1: As planchas tamén, efectivamente, son planchas de ferro que moitísima xente recoñece cando ven polo museo, porque son planchas que incluso a veces teñen na casa, porque son antigüidades que a veces se teñen na casa. Estas planchas de ferro son as que levan o carbón dentro, porque había outro modelo que se quentaba sobre a cociña de ferro, vale, sobre a económica ou a bilbaína. Sí, a plancha colocabas encima, pero estas non. Estas ábrense, ten un mecanismo de apertura e metíase o carbón.
0: O mecanismo
1: dentro.
0: De apertura é un tornillo con outro tornillo virado.
1: Claro, este sería o máis básico, pero fíxate, sin embargo, nesta outra plancha, que bonita é.
0: Pois sí, unha escultura.
1: Sí, sí, esta xa, efectivamente, xa o que dices ti, xa é unha obra de arte. Aquí temos xa unha decoración moito máis fina, en ferro, se vos fixades. Bueno, se te fixas ti.
0: Sí, sí, sí.
1: É unha decoración en ferro, feita, claro, feita por ferreiros, que aquí xa había, bueno, era un molde, non? Esa galiña, esa decoración que ten aí.
0: O peche é unha galiña.
1: Efectivamente, ou un galo, non?
0: Un galo, un ave de pico.
1: Efectivamente. eso son estas pezas que destacamos aquí. E logo esta peza que moita xente non sabe que é. Ti saberías, Yoli?
0: Eu... a ver, é un medidor, ten que ser un medidor, non é un medidor de ombro de...
1: Claro, é unha peza de madeira, efectivamente, que pensa que é unha escaleiriña, pero vas moi ben encamiñada.
0: É un medidor?
1: Non é un medidor, é para planchar as mangas. Pero casi, casi.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: E se eches o dombreiro co cal, ven.
0: Bueno, claro. Ah, porque son moi dificilísimas de planchar.
1: Claro, ¿no? Claro. Entón, actualmente, en algunhas
0: tabuas da plancha... O sea, é a plancha, claro.
1: É a tabua da plancha, pero dunha manga. Vale, entonces, o que pasa é que temos colocada, temos aí estratégicamente colocada.
0: Para descolocarnos, claro.
1: Claro, para descolocar un poquinho visitante que...
0: E que na usaban? Os sastres
1: e as costureiras que querían planchar, eso, mangas de blusas, de camisas, de chaquetas...
0: Claro, porque naquelas, cando estamos falando destes tecidos, non había as camisetas que... Coas claro, que ven, os niquis, claro, que vestimos.
1: Efectivamente, claro. Estas camisetas de algodón, pois non habería, sobre tiran, bueno, aquí, pois, sobre todo camisas. En Galicia, camisas de liño, de... Bueno, o algodón tamén existía, pero claro, un algodón un poquinho diferente ao que levamos hoxendía,
0: sí, sí.
1: De unha calidade, pois mellor. Entonces, pois, bueno, soy un poquinho diferente. Os traxes tamén, eses traxes de que chamaban na miña aldea de tergal, ¿no?
0: Sí,
1: que sería
0: sí.
1: Esa tela
0: dura,
1: pues, dura, efectivamente, entonces pues bueno.
0: E logo tendes as tiseiras,
1: sí,
0: e máis
1: un alfineteiro de madeira que bueno, son como os alfineteiros que encontramos hoxe en día, que pasa que son de plástico,
0: sí, sí,
1: de
0: hoxe en
1: día,
0: claro,
1: e este de madeira, que tamén así traballado con esas incisións, o de dal, e o de meter o fío que estaba encerado, este cordel, sí, unha bobina que estaría así un poquinho máis cuidada. Estas son así os objetos que temos das do xastre da costureira. Logo, pues, bueno.
0: Logo dan para historias.
1: Efectivamente.
0: Que son as que vamos a buscar agora.
1: Claro, claro.
0: Por Valladares adiante.
1: Que ben,
0: e que nos conten, porque en cada parroquia había polo menos unha modista que facía roupa.
1: Xusto.
0: Non había Zara.
1: Xusto. Por decir. Efectivamente, que é o que lle dicimos nosos nenos. Agora vamos a centro comercial e compramos roupa de calquera precio, pero antiguamente non. Entonces,
0: había que arreglala.
1: Xusto, xusto. Entonces tamén temos que pensar que hasta mediados do século XX aproximadamente a túa carta de presentación era a roupa que levabas, entón tamén era moi importante como foses vestido, non ibas vestirte, de feito a xente tiña, claro, a roupa da festa guardada, que só puñas en cando ibas ao médico, cando ibas á festa, e logo tiñas a roupa de diario, a roupa de cotío. Entón, pois, bueno, eses remendos que se botaban unha e outra vez para manter a roupa máis ou menos
0: claro, sabes que vos falta aquí o huevo da zurcidora.
1: Sí, sí.
0: Porque claro, había que zurcir os calcetins,
1: sí,
0: ou
1: sí,
0: que fora.
1: Sí, efectivamente, as medias, que moitísima xente recorda de coller os puntos as medias e demais, entón, claro, eran oficios moi moi importantes no teu día a día, porque era a tua tamén o que decimos, non? A roupa, a túa carta de presentación. Entonces, pues, bueno.
0: Moitas gracias.
1: Nada.

0: otra vez o sonido da máquina. Este é para contar como van fiadas as historias. Que máquina tiña Mari? Tiña unha Alfa, non? Bueno, pois a Alfa é a conductora desta outra historia que segue a continuación.
1: Testemunhas de aí de Vigo, de dúas modistas, e unha delas as fillos siguen facendo, que é la canalla Vigo, que me fai a min as traxes todas. Entón, entrevistei a ela e a outra muller que vive aí no centro de Vigo, que decía para as prostitutas, para as mulleres da boa vida, que decía ela, a súa nai, sexa, a súa boa. Eu entrevistei a ela, que ten 90 e pico anos.
0: Esta señora está viva?
1: Sí, as dúas, as que entrevistei, están vivas. A outra é de aquí e a outra é miña boa.
0: Ajá. Bueno, estou falando con Cris Collazo. Estamos na grabación xa, que quedaba así moi ben.
1: Sí.
0: Cris Collazo é actriz. Ten un espectáculo que se chama Costureiriña. E venos moi ben para completar esta historia das modistas, porque antes de que chegara Zara as nosas vidas, había que facer a todo, se facía nas parroquias, cada un tiña, pues nada, un era o peluquero, o barbeiro, máis ben, porque peluqueras chegaron moito máis tarde, e outras eran as que nos vestían, ¿no? E entón, Costureiriña, armachas o espectáculo a partir da historia familiar e da que vestías prostitutas en Vigo.
1: Bos días, gracias por contar comigo para falar un pouco disto, pero sorpréndeme moito porque bueno, eu entrevistei así, fixen un barrido de entrevistas a mulleres modistas dos anos 60, por aí, e unha delas, pois, é un Marité que vive no centro de Vigo a día de hoxe, que ten xa 90 anos, e nada, eu o que fago é recrear, a facer unha réplica dos traxes que a fai la canalla Vigo, unha marca de roupa de aí, artesán, dos traxes que elas me contaron que fixeron, non? E en concreto este de Marité é un traxe longo de lentejuelas que ten un pulpo no medio, non? Que la conta que ten ese recordo de nena dese traxe. Ela é modista, bueno, agora fai así pequenas cousas, pero sí tamén. Entón, cada traxe desta peza, Costureiriña bonita, pois é unha historia de vida, non? A protagonista é a miña boa, que neste caso son eu, fago dela, que coa súa Alfa pois ia tamén costurando polas casas e tamén na súa propia, non? E que sin querelo pois a veces estes arranxos pois daban lugar a auténticas creacións a nivel costura altísimo. Entón, bueno, son unhas artistas, vamos, que non sei, é como unha homenaxe, ¿no? O que dicías ti de esa tenda de roupa. Pois tamén un pouco unha homenaxe, unha reivindicación a que aínda podemos, aínda hai esperanza e podemos costurarnos tamén, non? E tirar desas pezas, non? Que aínda que non teñamos 7000 camisetas, pois polo menos ter dúas ou tres pero feitiñas a man.
0: Hai un pouco de reivindicación, non é solo recoller a historia de como se confeccionaba roupa no seu momento, non?
1: Sí, sí, é unha obra, bueno, normalmente todas as obras que facemos teñen así, pois, tanto a defensa do galego, a recuperación da cultura popular e tamén a reivindicación da muller traballadora e sobre todo no rural, non? Entón, pareceume unha maneira tamén bonita de transmitir esta idea, non? Co espectáculo.
0: O espectáculo eres ti, a máquina
1: sí.
0: De coser... Porque é unha cosa como itinerante casi, ¿no? Parece un hombre orquesta, pero é unha muller modista neste caso.
1: Pois, bueno, son eu a cabeza visible, pero detrás da obra pois houve moito traballo. Estivemos casi un ano entre a investigación, as grabacións, porque logo a música é creada originalmente por Manu Paino. Gravamos o son da máquina de coser e a partir de aí creamos pezas, unha delas así electrónica. E logo tiramos tamén de voces femeninas de aquí da aldea que cantan un canto tradicional. Do cancioneiro de Dorothy Schubert tamén fixemos aí unha producción musical e creo, bueno, fixo aí un un espectáculo de músicas, a verdade, que chulísimas. E logo a outra protagonista é la canalla Vigo coa confección dos traxes e das réplicas que temos en escena, que son chulísimas, son preciosas. Sí, sí, sí.
0: O conta se parece un... Eu non o mirei, eh? Mirei a reseña na prensa e dixen, non me puedo creer. Montaron algo así. Pero sona tipo cabaré casi, non? De...
1: Sí, bueno, a verdade é que eu ao final... tamén hai títeres, tamén hai títeres. Sí, sí, sí. Tedes que vir a... Tedes que... Ánimo vos a todos e todas que veñades. Non sei se andaremos cerca de Vigo. Estaremos facendo unha pequena xira por Salvaterra e Salceda durante estes meses hasta novembro. E que o mellor vos cadra tamén cerquiña para poder vela. E bueno, animo vos aí a que veñades escoita as historias, porque cada historia que recopilamos é un pouco o lugar de donde foron emigradas, porque moitas delas marcharon fora.

0: Temos aí un paso dobre, producimos a súa peza que creou así para a súa filla e ao final témola no noso espectáculo.
1: Moi ben, a xente cando terminou o espectáculo, Cris, que di? Porque te teñen que vir a contar historias. Ai, pois pues eu recuerdo,
0: pues sí.
1: ¿No?
0: Pois sí, moitas, moitas. De feito, como un espectáculo así interxeracional, o que pode vir, pois, o avó coa nena ou a avoa co neno, sabes? Entón, moitas, sobre todo xente maior, ben, ai, cando sacache la máquina, emocionei-me, ai, pois eu facía co patrón de non sei que, ai, venche contar, sabes? E a mí iso, uau... créame así como unha sensación moi reconfortante, sabes, que lles movese, que precisamente a peza foi creada para iso, para bueno, para evocar recordos e cousas que, bueno, a min pareceme, non sei, moi emocionante, sí. Cando sucede iso.
1: Tes un pos espectáculo.
0: Pois sí, porque incluso as crianzas tamén se acercan, moitas que lle gusta a costura, ou xente que repite e di, pois, gustoulle tanto que anda agora facendo ela tamén, costurando e tal. Logo tamén vendemos unhas bonecas recortables cos traxes, non sei se lembras ti, que sí. cando éramos pequenas que tiñamos así uns bonecas para vestilas. Entón, vendemos iso ao final do espectáculo cos traxes propios que facemos, non? No espectáculo. E entón está guai porque os nenos e as nenas levano para casa, poden xogar con iso e quen che di a ti que o mellor un xastre ou unha modista está nacendo, non?
1: bueno, sementando. O espectáculo,
0: exacto.
1: Canto tempo leva en Sira? Un ano de producción, pero
0: sí.
1: En Sira canto tempo levades?
0: Pois estreamos o ano pasado, 15 de agosto, no Titiriberia, e dende entón a verdade é que estou moi contenta, porque debemos facer xa máis de 30 funcións, eso é moito, estamos contentísimas, e aínda temos ata o ano que ven xa a axenda bastante completa, entón é unha satisfacción moi grande, porque é unha producción propia, personal, onde ti apostas todo, non? E logo dis, bueno, a ver que pasa. E sí. A verdade é que moi ben, estamos moi, moi, moi contentas.
1: E a señora de aquí de Vigo, xa non me acordo como se chamaba.
0: Hai unha que é Marité e a outra é Mari. Son dúas. Sí, Mari ten 95 anos. E Marité ten 90, sí, sí.
1: Elas miraron o espectáculo.
0: Sí, ¿y? Una de las veo no ver porque fixémolo no Vialia, un lugar así curioso, ¿no? Sí, pero funcionou moi ben porque teño unha programación pois como moi moi seguida, entón a xente xa está acostumada, vai alí a ver os espectáculos e Marité veu a velo, xa o vira en vídeo, pero veu a velo e estou moi emocionada, emocionouse moito. E miña avoa sempre que o vai a ver, sempre que pode vai no a ver tamén, claro. Porque claro, gustalle moito velo, ¿no?
1: Entón a conversación non tenía que ser contigo, tiña que ser coa túa abuela.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, me podía estar ocupando aquí o lugar de tres entrevistas.
1: Muy ben, bueno, cal foi o sitio máis alonsado da cidade o que foches? Que non sei, me imagino que nas aldeas este espectáculo chega máis ou enche máis nas cidades as persoas.
0: Pois a verdade é que están a par, estamos tendo moito público alá onde vamos, porque iso nas aldeas pois chama moita atención, tón ben todo o mundo, como é de costureiras, ai, a ver que vai facer, e logo na cidade pois é a chegar un pouco tamén a xente así a este oficio, que parece que pegaba máis no rural, aínda que
1: sí.
0: Non é certo, pero sí, sí, están aí. O lugar máis alonxado de momento creo que foi o Courel, pero vamos a ir a Viveiro agora dentro de pouco e a Ribadeo, entón, bueno, está aí.
1: Ah, bueno.
0: Vamos dun lado para outro.
1: Sí, sí.
0: No sé, é o noso oficio tamén.
1: Sí, bueno, ambulante, itinere.
0: Sí, sí.
1: Estaba pensando sí. Que, claro, os trases que se fan en Ribadeo, por exemplo, ¿no? As modistas podían facer estes trases indianos, en o Courel é outro tipo de vestimenta. Bueno,
0: sí.
1: Eso dá para estudio antropolóxico, casi.
0: Sí, sí, tamén, eso pode ser tamén outro espectáculo.
1: Sí,
0: pero
1: sí.
0: Eso xa, Yoli, xa se queres falo ti.
1: Con chollo que vos deu, bueno. Pois pues sí. Nada, Cris, feliz día, seco a Alfa.

0: había tiempo
1: gracias.
0: Atrás.
1: Qué bonito desecho.
0: Sí, sí, sí, nada, é unha alfa. Tú tens que facer unha...
1: Sí, sí.
0: Yo, non sei, pues, se me ocurren moitas cousas. É un oficio moi creativo o da costureira. Un oficio moi chulo. Moi ben.
1: Pois sí.
0: Pues nada, o teu traxe favorito é este da bata, ¿no? Co pulpo. Entendo.
1: Ese, bueno, os meus favoritos son todos, pero ese é un espectáculo, un auténtico traxe de serea.
0: Pues ala, xa te buscaremos. Moitas gracias, Cris.
1: Moitas grazas. A vos, unha fertiña.

Dal ministro degli esteri.

0: Pois xa está. Ata aquí.
1: Xa foi a ruta.
0: Xa fixemos todo. E agora que facemos?
1: Imos de verbena.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente Eteo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 497, o primeiro da 16ª etapa. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico e nos micrófonos, como sempre, a masa coral Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga.

0: Rápidamente facemos un breve recordatorio do que foi o derradeiro programa co que despedimos a 15ª etapa. Gael e Xavi.
1: Abrimos o último programa do curso pasado coa sección A Palabra do Mes.
2: Inmediatamente despois entramos no desenvolvemento dos contidos centrais do programa.
1: Na primeira parte falamos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que levaba case 34 anos dando clase no IES Perdouro e que decidiu xubilarse en xuño.
2: Na segunda parte do programa, conversamos co profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos foran informando da oferta académica de cara ao curso actual.
1: Falamos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxen Persoal, e con Juan Insua e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
0: O programa 496 e todos os anteriores están na Radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquer lugar do mundo. Agora é o momento de adiantarmos en sumario o que teremos nesta primeira edición da 16ª etapa, Eloy e Eric.
3: Na primeira entrevista desta tarde conversaremos con José Maseda.
4: Con él falaremos dos seus inicios no mundo da música rap, das súas influencias á hora de compoñer, das colaboracións e do seu futuro como docente de lingua galega.
3: Inmediatamente a seguir acompañaranos no estudio Paulo Fernández Milás.
4: Con él conversaremos sobre o próximo libro que vai publicar, sobre as súas obras poéticas e sobre as súas aulas como docente de lingua portuguesa.
0: De todo isto que acabamos de adiantar en sumario falaremos nos próximos minutos.
5: Iniciamos unha nova sección en Proxecto Neo, Ponte entre Culturas, un espacio radiofónico no que trataremos de darvos a coñecer distintas realidades culturais, fundamentalmente aquelas que conviven no IES Perdouro e en Burela. É de xustiza dedicar este primeiro podcast a Cabo Verde, cultura irmá, pola xenealoxía das súas linguas e polas décadas que leva convivindo con nos en Burela. E vai ser, precisamente, unha compañera caboverdiana que nos fale do primeiro aspecto no que nos imos centrar neste e en sucesivos podcasts desta sección, as linguas. Existen case 6.000 linguas no planeta, alrededor de 200 estados, polo que, se facedes as contas, decatadevos de que toca unhas 30 linguas por estado, polo que a convivencia plurilingüística é frecuente.

0: sempre son malo, sinxelo de xénero urbano latino dos artistas De Caprichos e Xema Seda 65, lanzado este pasado verán. Con esta canción abrimos o programa e abrimos a 16ª etapa. Damos paso aos nosos compañeiros Geisa, Runi e Deonildo, de Teixeiro da ESO coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Hoxe temos con nós en Proxecto Neo a un artista en toda regla, Xosé Maceda, ídolo de adolescentes e non tan adolescentes. Este veciño de Viveiro e mexendo para o lado da música galega, con gran forza, algo do que todos estamos ben contentos como Mariñán que é.
2: Boa, Xosé, benvido ao Proxecto Neo, como estás?
3: Ben, ben, todo ben. Vosotros?
2: Tamén. Para comenzar, fálanos do teu nome artístico, Xosé Maceda 65.
3: Pois non ten así moita ciencia. O tema foi que tuve que facer con... Tiña 16 anos ou así, entón tiña que buscar e puxeme a inicial o meu apelido e nada, por adornar puxenlle aí un número. Pero bueno, se o fixera hoxe non seguramente yo quitaba, pero bueno, xa quedou posto.
2: Queríamos preguntarche polas túas orixes na música. Como arrincaches neste mundo e de quen recibiches máis apoio para poder chegar a onde estás hoxe?
3: Pois empecéi, o sea, primeiro empecéi un pouco no mundo das batallas de rap e todo eso, que daba cos meus amigos para improvisar, pero despois apetecíame pois facer algo que estuvera máis elaborado, porque ao final cando moitas veces cando facías unha batalla contra un amigo era meterte con el e que el se metera contigo e non era moito máis profundo nin nada. Entón con 14, 15 anos empecé a probar, a escribir e nada, despois tiña 16 cando saquei o primeiro tema e eso, e dai para diante. E despois o tema do apoio, eu creo que o principal apoio e o apoio máis importante que tuve foron meus pais, porque sempre lles pareceu ben e sempre me apoiaron todo o que puidaron. E se non fora por iso, pois non sei se pasaría todo como pasou ao final.
2: Gustaríanos que nos falases agora de quen foron os teus referentes neste mundo da música.
3: Pois mira, cando estaba empezando e tal, o meu como artista favorito sempre foi Duki, cando era chaval. Nos últimos anos, sobre todo máis no tema de rap e tal, teño outros referentes, como escoito casi todo en castelán, non escoito moito estadounidense. Xente como Dano, Il Pequeño, Ergo Pro, Hawke, son así as miñas máximas influencias.
2: Sabemos que estudaches filoloxía galega e que pronto exercerás de profesor en algún instituto. Crees que serás capaz de combinar a túa faceta de docente coa de artista?
3: Espero que sí. Sobre todo si son... Preocúpame máis combinar a miña faceta como opositor que como docente. Porque ao final, si todo vai ben e son profe, pois intentarei no combinar, sacar tempo de onde se poida. Pero ao final, con profesor, tes o teu horario, ainda que tamén tens que facer traballo na casa e así. É verdade que ahora mismo como opositor, é como... Cada momento no que non estou estudando, estoume como sentindo un pouco mal. Entón, espero que sexa un pouco máis fácil.
2: Empregarás esa vea artística nas túas clases?
3: Supoño que de alguma maneira sí, pero gústame tamén... Gustaríame intentar diferenciar todo o posible, porque ao final... Non é, entendo que non debe de ser fácil tamén estar dando clase e que os nenos pois sepan que faz cancións e todo eso, que poidan saber o que dicen as cancións. Entón, vexo, eso sí que me dá un pouco de vértigo, por decirlo así. Entón, intentarei dentro de todo o posible intentar separalo, pero bueno, a ver como vai.
2: Crees que se vive mellor como músico ou como docente?
3: Creo que se vive mellor como docente e por eso teño claro que quero serlo, non por eso solo, pero a vida de músico é chula e todo eso e apórtache pois cousas super guais que, bueno, pois a maioría da xente non experimenta nunca, é algo super satisfactorio, estou super agradecido, pero mentalmente desgástate bastante. Entón, o sea, eu teño claro que o da música está genial, é unha experiencia que estou tendo a oportunidade de ter e que quero disfrutala, pero non é algo que queira manter demasiado no tempo.
2: Quixéramos preguntarche agora por Papá Rexo. Quen foi e que importancia ten na túa vida artística?
3: Papá Rexo é o nome de meu abuelo. O sea, bueno, chamase Pepe, pero todo mundo o coñecía como Papá Rexo. Foi o primeiro dos meus avós que faleceu. E xusto, bueno, eu tiña 18 anos e nunca tuvera ninguna situación parecida, por sorte, que a verdade é unha sorte che aos 18 anos sin nunca pasar por nada así. E nada, non sabía moi ben como xestionar o tema de que el pois estuvara facendo maior, fora morrer, sempre tuve moi boa relación con meu abuelo. E nada, simplemente pois decidi impoñerme a facer unha canción como para expresar o que decía e pasar o luto así de alguma maneira. Ao final, na miña vida artística tuvo bastante repercusión porque ese tema foi como un punto bastante importante que me deu bastante repercusión e que fixo medrar un pouco todo, fai anos xa.
2: Pasamos agora a falar das túas cancións. En xeral, as túas letras non son sexuais como poden ser as doutros cantantes. Composte a letra e as melodías das túas pezas? Axúdache alguén?
3: Sí, o sea, letra e melodía as que faigo eu e as que canto, sí, casi todo sí. De tema de producción, o sea, de toda a parte musical, non entendo demasiado, sempre traballo con colegas que, bueno, con colegas productores e tal. E nada, tema de letras e melodías, sí, é super típico, ademais, sobre todo na xente que vimos de facer rap ou de ter ese ego de querer facer tú todo e tal, pero tamén hai veces que o mellor pois en algunha situación, se estou atascado en calquera cousa ou por facelo, que me xunto con algún amigo e decimos, vale, pois vamos poñer a compoñer, que o mellor ese tema é para min ou ese tema é para él, non sabemos nin para quen vai ser, pero hai veces tamén que está guai ter máis dunha cabeza pensando e podes chegar a cousas diferentes que non chegarías tú solo.
2: Tamén en relación coas letras, queríamos saber que mensaxe positiva recibiches ata agora por cantar en galego e se tes pensado facer algo noutros idiomas.
3: Pois mira, durante, claro, eu levo sacando temas desde 2019, estamos en 2026, 7 anos, e levo ata fai un ano e pico que todas as conversacións con toda a xente, o sea, moita xente en plan, que guai, en galego tal, pero o 90% da xente que falaba era como, buah, que guais están os teus, bueno, sobre todo en Viveiro, ademais que fala casi todo o mundo castelán, que guais tus temas, non sei que, pero tenías que probar a sacarlos en castellano, e por que non los haces en castellano, se vas a llegar a mucha gente tal, e bueno, de xente galego falante tamén, sistemáticamente, durante 6 anos, agora de repente naide dice eso, porque bueno, porque a situación está mudando e xusto está dando o auxe si da lingua urbana en, perdón, da música urbana en galego. E nada, a verdade que foi un cambio que bueno, que estuvo bastante ben. E despois no tema de ter pensado facelo noutros idiomas, sinceramente no. O sea, non por ninguna cuestión tampouco do outro mundo, sino son galego, falo galego, fai música en galego. Igual que alguén de París fai música en francés, e o mellor lle pode chegar a máis xente se fai en inglés porque ten máis público potencial, pero non fai porque é francés, eu son galego.
2: Nunha das túas cancións podemos escoitar o seguinte: Tar tan boa non se vale, non me concentro ben. Es a máis guapa da disco, aínda que sai Esther. Esa Esther, podías aclararnos quen é?
3: É Esther Espósito. Porque claro, o sea, en Viveiro pois está moitas veces de festa e tal, e ocorreu así un día decir en plan, fa, parece un piropo moi elegante decirle a unha rapaza que é a máis guapa da discoteca e na que saia este expósito. E nada, é só iso.
2: Cal foi o teu primeiro tema? Con que canción te identificas máis e cal é a que máis te gusta?
3: E o meu primeiro tema chamase Memorias dun Adolescente. A canción que me identifico máis é unha que se chama Pontes, que é o último tema do meu primeiro álbum, que resume máis ou menos a miña vida e tal, por eso me identifico. E a que máis me gusta, eu creo que é unha que se chama Detrás, que é de fai 3 anos, pero é das que máis me gusta.
2: Tamén, en relación coas túas cancións, hai algunha que por algún motivo non seguirá a luz?
3: Sí, sempre hai. A maioría dos meus colegas moitas veces fan moitos temas e despois descartan algún. Eu suelo, cando empezo, por exemplo, cun tema, se non me gusta, xa, se non vexo que está quedando ben, non o acabo. Entón, non teño moitos temas tampouco rematados que non saíran. Teño moitísimas ideas que non saíron. Pero sí, algún hai, por motivos de que o mellor ao final non che acaba de convencer, ou temas o mellor de que na instrumental non quedou como pensabas, ou así.
4: Que consello lle darías a alguén que comece na música?
3: Que o faiga porque lle gusta e que disfrute do proceso, porque é moi bonito, o sea, independentemente despois da repercusión que teña na xente, o feito de, por exemplo, facer un tema, quedarte conforme e que tú despois o podes escoitar tamén como orgulloso de eso, é o máis chulo de todo. É que non se enfoque na repercusión que pode ter a xente ou no que lle diga ou así, porque se o faz por eso, non porque che gusta, non o vas disfrutar.
4: Fálanos de algunha anécdota absurda en relación a algún concerto.
3: Eu creo que a mellor é, bueno, non vou dicir onde, pero despois dun concerto que además foi bastante chulo e tal, pero deu unha situación un pouco rara, que veu un, despois actuaba como un mago, medio me fixeron unha encerrona para quedarme no escenario xusto despois do concerto e facer un truco de maxa, e foi unha situación bastante bastante surrealista. Eu creo que esa.
4: Recordas a primeira vez que che pidieron unha foto ou un autógrafo? Como te sentiches?
3: Despois de sacar o primeiro tema xa me ten pasado algunha vez, e acórdome perfectamente de dous, tres rapaces, non me acordo exactamente cal foi o primeiro, pero pasaba moito de festa. Do que me acordo tamén bastante, ou festa, ou día de algún concerto, ou algún concerto de algún colega meu, ou así. Tamén me acordo de que agora, pois, pasa a veces andando pola calle, é como moito máis, sabes, non é o mismo que de festa che pida unha foto un rapaz, que estés andando con teus pais e un rapaz che pida unha foto. Sí, tamén me acordo, e é, pois, un orgullo, verdade, que a xente, pois, que sacas unha foto contigo, que parece unha tontería, pero, joa, por algo será, entón é, pois, un motivo para estar contento, aínda que en algunha situación puntual te poidas agobiar un pouco así, é un orgullo e hai que tomalo como tal e estar agradecido sempre.
4: Supoñemos que serás consciente de que cada vez tes máis ointes. Como te sintes neste contexto con este boom que estás a vivir no panorama da música galega?
3: Ben, contento, a verdad. É un orgullo que as cousas estén medrando e que ese traballo que considero que levo facendo moitos anos, pois que teña tamén os seus froitos, que non todo é isto, ni moito menos, e hai que tomalo con naturalidade, que as cousas suben e baixan, e se o día de mañá, pois, non todo ten por que ir crecendo, nin todo o mundo ten que chegar a ser unha superestrella, nin nada, hai que tomalo con naturalidade, pero, jova, moi contento con que as cousas estén indo ben e tamén, pois, por exemplo, no plano de concertos e, pois, non sei, que este ano non tuvera que traballar no Brau para poder pagarme a música e que o traballo que fixera fora cantar en concertos, pois é xenial, é unha oportunidade única que estou disfrutando e a ver como sigue.
4: Con que xénero ou estilo musical estás máis cómodo? Esta elección foi cambiando ao longo do tempo, sabendo que Viveiro é o berce do hardcore.
3: Agora estou, bueno, facendo outros estilos, gústame, bueno, o tema dos xéneros e tal non é tampouco moi moi fácil de delimitar. Gústame facer un pouco de todo, pero eu creo que co xénero que máis cómodo estou, aínda que últimamente non é o que máis este facendo, pero co que máis cómodo estou, co que máis disfruto tamén no proceso de compoñer e incluso no feito de cantar nun escenario, é co rap. Eu creo que vai ser sempre o rap. E o tema do hardcore, o sea, está guai, pero nunca foi unha música así que me chamara demasiado. Aínda que o Resus sí que me gusta. Teño pendiente ir, por exemplo, coinciden datas un pouco complicadas. É moi chulo, pero non escoito moito.
4: Que máis te gusta deste traballo? Pásalo ben.
3: Eu creo que a situación máis gratificante é cando é un concerto chulo, e o feito de estar cantando, que a xente se sepa as cancións e que ves que a xente está disfrutando contigo, eu creo que é a mellor parte. Ou tamén, o mellor das cousas que máis me gustan tamén é no momento no que estou facendo un tema, ou cando acabo un tema, e o mellor, eu que sei, pois estou uns días sen escoitalo, volvo a escoitar e me dou conta de que está ben e de que estou orgulloso de como quedou. Eu creo que é o, eu creo que é o mellor. Sí que o paso ben, pero tamén o paso moi mal, moitas veces, sobre todo no compoñendo, porque eu, pois, mentalmente, pois, bueno, pois son como son, e moitas veces estou, ou sei, fai, poñome a escribir e non me sale nada que me guste, e aféctame moito, digo, mi madre, que son malísimo, non valgo para isto, e que non sei que, despois vou outro día, faigo ben, e xa estou, mi madre, e que son o mellor, é un pouco así, tan as cousas boas e malas.
4: Sabemos que tes colaboracións con outros artistas, por exemplo, con Aldara, na túa canción Amor de Verán. Como nacen estes proxectos compartidos?
3: Pois depende. Moitas veces, sobre todo as primeiras colaboracións e tal, que por exemplo non da xente que fai Temas en Galego, a primeira foi con Willow. Ao principio as primeiras adoitan ser pois un pouco frías, o sea, tú coñeces a alguén e se alguén coñece a ti, é un pouco como ligar, sabes, en plan, tú falaslle a alguén e non sabes si ese quere tamo contigo, pois literalmente o mesmo. Tamén xurde moitas porque eu, bueno, vivín en Santiago 6 anos ata agora, ata xullo. Entón, tamén nestes últimos 2 anos fixamos moito grupo entre todos, entón, a veces xurdía tamén, eu, por exemplo, con Xian Pais, pois fíxeme un par de temas, e el xa era o meu amigo, e despois de ser o meu amigo fixemos os temas. Entón, así, pero hai veces, por exemplo, pois con Aldara non tiña moito trato, eu escoitara e gustábame o que facía, e nada, xurdeu, non sei como falamos por Instagram, e dixenlle eu, cundíache facer un tema. E así foi, quedamos en, aínda que, bueno, o tema é Amor de Verán, pero fixémolo en decembro do ano pasado, que era un pouco raro que estuvera facendo frío e estar facendo este tema. E nada, quedamos, fixemos un estribillo e tal, e despois acabamos cada un polo seu lado.
4: Sabes que eres unha persoa influente, importante para a xuventude. Que mensaxe lles farías chegar en canta situación que temos hoxe a nivel mundial? Consumo de drogas, falla de valores ou problemas mentais?
3: Influente, máis ou menos, dá un pouco de vergonza decir estas cousas porque tampouco son naide nin para decir nada, pero nada, tema do, pois, por exemplo, na xuventude, o tema das drogas, pois é algo perigosísimo e que moitas veces, pois, é algo co que se xoga e que a verdade que pode cambiar a túa vida e pode levar a túa vida por un camiño que te marque, e que hai que ter moito cuidado porque moitas veces de rapaz pois non tens moita conciencia desto, e moito máis se tens unha situación familiar, socioeconómica non favorable. E despois o tema de valores, solo hai que ver o auxe dos discursos racistas, fascistas, etcétera, que estamos tendo, e machistas tamén. Co tema da saúde mental, creo que sí que que nestes últimos anos hai que valorar que se está facendo un tema cada vez menos tabú e que se pode falar máis de todo eso, porque bueno, é complicado. Eu teño además situacións familiares moi relacionadas con iso, e é un tema bastante bastante complicado do que hai que falar e normalizarlo e tomalo como calquera outra cousa.
4: Actualmente estás a traballar en algún novo tema. De que tratará?
3: Sí, a verdade, a roda nunca para, porque claro, os temas ademais tú falos nun momento, pero é un proceso super largo, sempre acaban seguindo moito máis tarde, entón desde que me acabo un tema ata que sale, pois como moi pouco pode tardar 3 ou 4 meses, e como moito, pois cerca dun ano, mellor. E sí, agora estou facendo o que vai ser o próximo proxecto longo, pero non sei cal é o seguinte que vai sair. O sea, vai sair algún single, pero non sei nin cal é, e seguramente non está nin feito o seguinte que sale, porque agora estou nun proceso así de composición de algo un poquinho máis largo, e vai haber un pouco menos de música. Entón, non me lo podo dicir.
4: cales son os teus vindeiros eventos?
3: O día 9 canto en Barreiros, aquí cerca, e despois teño outro concerto en Santiago, creo.
4: Supoñemos que cando estabas estudando terías que combinar a túa faceta de estudante coa de artista. Como foi este proceso? Alguna vez pensaches en deixalo todo pola música?
3: Ainda sigo combinando a faceta de estudante coa de artista, que a verdade é que, pois, por exemplo, durante a carreira tamén estaba a tope co de facer música e tal, pero antes tomábamos moito máis light, facía moito menos temas, ao final, pois, quitando xa en cuarto de carreira, que sí que estuve un pouco máis a tope, no resto non, o sea, combinábamos moi ben porque non lle dedicaba tampouco demasiadísimo tempo á música. Nunca pensei en deixalo todo pola música. Sí que me plantexei, por exemplo, tuve en sorte o ano que fixen o máster ou ao rematar a carreira, que non tiña así moita carga de traballo, entón puiden dedicarlle bastante tempo á música e foi super guai porque foi como, vale, este ano non teño moito que facer, vou aproveitar todo o que poida na música, pero vou seguir facendo máster. O ano pasado estuve opositando e sí que ao mellor lle din máis espazo á música do que debería. Non pensei tampouco nunca en deixalo todo, ao mellor como moito, eu que sei, pois pausar un ano e decir, vale, pois a ver como sale isto, pero non deixalo porque teño claro que quero ser profe, que daqui a 10 anos quero ser profe, non músico, entón hai que traballar desde agora xa.
4: Ademais da música, tes algunha afección?
3: Non moito, a verdade, o sea, é que a música é... ocúpame demasiado tempo como para ter máis afeccións. Últimamente vou bastante ao pádel, como si tuvera 60 anos. Gústame bastante. Pode ser a miña maior afección, quitando a música.
4: Xa para rematar, que noticia relacionada contigo ou coa música en xeral se gustaría ver nos xornais?
3: Vou tirar dúas. Unha, o artista Xema Seda convírtese en profesores a cada plaza. ¡Olé! Que sería... sería máis importante, ademais, a que máis tranquilidade me iba a dar. Ademais de eso, pois, non sei, o día de mañá facer algún sold out nalgúnha destes que se fan así un pouco tempo nalgúnha sala chula de Galicia. Eu creo que estaría guai.
1: Pois, hasta aquí esta entrevista a Xosé Maseda, coa que todos nos coñecemos un pouco máis a ese artista da Mariña, tan querido pola xuventude.
3: Moitas grazas por contar conmigo e por ter iniciativas tan chulas como esta. Nada, a falar galego.

0: ouviamos Fuga de Cerebros, da banda de pop rock familia Camaño, formada por 5 rapaces de Sigüeiro. Con este ritmo de rock and roll galego, entramos na segunda parte do programa desta tarde. Damos paso á entrevista realizada polos compañeiros de terceiro da ESO de Oratoria.
1: Actualmente, Pablo Fernández Mirás é profesor de Lingua e Literatura Galegas e Lingua Portuguesa no IES Perduro de Burela. E tamén investigador escritor especialista na vida e obra de Ricardo Carballo Calero e na de Ernesto Guerra Dacal, autores sobre os que ten publicadas varias obras, mas a súa biografía é moito máis longa. Imos conversar con el porque ten moito que contar. Bos días, Paulo.
2: Bon día.
1: Benvido ao Proxecto Neo. De onde és? Onde están as túas raíces?
2: Eu son dunha pequena vila que se chama Ordes, que está entre Santiago de Compostela e a cidade da Coruña.
3: Como foi a túa infancia? Xa de pequeno querías ser profesor?
2: Pois esa é unha boa pregunta. Nesa altura, o último que quería ser era profesor. Así que foi agora unha casualidade que acabase sendo profesor.
3: En que instituto estudaches? Como recordas a túa vida de estudante neses anos?
2: Pois estudei nunha escola que se chama IES número 1 de Ordes. Na miña vila temos 3 escolas. E nesa altura, pois, lembro que algunhas disciplinas dábanse mellor que outras e lingua non era mellor. Entón, a vida vai mudando bastante.
1: Logo, marchaches para a universidade. Onde estudaches e que titulacións obtiveches?
2: E fun estudar para a Universidade da Coruña. Ali estudei inicialmente inglés, que era o que mellor se me daba, e ao acabar fixen galego-portugués, que son as dúas, dentro da mesma carreira, por así dicelo, e despois fixen un par de mestrados, un de profesorado e outro de literatura, e acabei facendo o doutoramento en literatura.
1: Que foi o que te motivou a estudar portugués para chegar a ser profesor e ensinar esta lingua?
2: Pois, primeiro comecei dando galego, non gostei demasiado, entón despois pasei o que era máis parecido co galego, que era o portugués. Entón aí parece que de alguma forma fiquei iluminado e acabei por dedicarlle o resto do tempo.
1: A parte da relación profesional, lingüística e cultural, que te une a Portugal?
2: Pois teño moitas amizades que fun facendo ao longo do tempo, tanto a través das redes sociais como dos meus estaxios universitarios. Estive na Universidade do Miño como estaxiario, estive tamén na Universidade do Porto, entón coñezo pois tanto profesores como outras persoas por estas zonas.
1: Visitaches outros países da lusofonía?
2: Sí, estiven tamén no Brasil varias veces, en varios estados.
3: Atopaches algunha particularidade ao incorporarte ao IES Perdouro con respecto a outros centros nos que traballaches?
2: Pois, na verdade, que penso que variedade de nacionalidades que hai no centro, penso que é o que máis encontrei ao longo destes últimos anos.
3: En que outros centros traballaches?
2: Estiven traballando en Cacheiras, perto de Santiago, estiven no Couto, en Ourense, estiven na miña vila tamén, en Ordes, e estiven na Estrada, e, en fin, e algún outro máis por aí perdido.
1: Centrándonos na túa faceta de escritor, que te levou a crear poesía?
2: Pois tamén é unha boa pregunta. Pois penso que de alguma forma é a única maneira que encontrei de conseguir expresarme, xa que nunca fui un leitor demasiado bon de narrativa e a poesía sempre me chamou a atención por ser máis breve e comunicar moito con poucas palabras, entón penso que por iso.
1: Cando comenzaste a escribir os primeiros poemas?
2: Pois, sendo un miúdo, xa comezara a facer algunha cousa, só que acababa descartando e deitándos no lixo e, en fin, non sobrevive nada desa época, mas agora xa vou guardando as cousas, nunca se sabe.
4: Que saibamos, é autor de 2 libros e poemas, Estado de Mente como Rasao, publicado en 2022, e Atoada de Pedra en 2023. Que temática tratas na túa poesía e como definirías?
2: Pois é unha temática un pouco, entre filosofía combinado con, pues iso, reflexións, intimista, diría eu, ainda que ten algunhas cousas como referencias culturais e outros elementos por aí combinados.
1: Xa falamos de que escribes poesía e ensaio. No futuro tes en mente publicar obras de outros xéneros literarios?

0: Pois é un libro que encontrei perdido no Parlamento en Santiago de Compostela, na biblioteca do autor Carballo Calero, e é un libro de poesía que foi enviado para un concurso en Buenos Aires. Entón, pois, como moitos deses poemas son inéditos e descoñecidos, pois decidín tentar publicarlo.
1: Cal foi a túa reacción ao encontrar Fiche Leviat?
0: Pois fiquei sorprendido, sinceramente, porque non son o único que traballou investigando e documentando e analizando os documentos que hai ali no Parlamento, mas parece que ninguén o fixo coa suficiente minuciosidade, co suficiente vagar como para descubrilo. O primeiro que fixen foi pois revisar todo o que tiña xa documentado de Carballo Calero, que eran máis de 600 poemas en galego, e despois de ver que non estaba por ningún lugar, o primeiro que fixen foi falar con Pilar Pallarés, que é unha autora máis do que coñecida e premiada, porque como ela foi aluna tamén de Carballo Calero durante os seus tempos universitarios e tamén é unha estudiosa da súa poesía especificamente, e a facer a súa tese de doutoramento sobre iso, aínda que ao final non a publicou, entón decidín falar primeiro con ela e notificar e partillar con ela esta noticia que me parecía relevante.
1: E que che dixo Pilar Pallarés?
0: Pois o primeiro tamén estaba sorprendida, porque claro, son poemas que coinciden coa época da Guerra Civil, entón desa época non se conservaba prácticamente nada de poesía de Carballo Calero, todo o que se conservaba tiña sido escrito en castellano, entón para ela foi unha grande sorpresa e tamén unha cuestión de emocionante de encontrar un material deste tipo.
2: Xa estás preparando algún outro libro para publicar?
0: Pois teño dúas cousas iniciadas, só que o tempo moitas veces non é o suficiente e acabo desviándome por outros camiños e facendo outras tarefas, entón aínda non sei en que momentos vou acabar nin cando van ser publicados, mas sí, son dous que teño aí a medio facer.
2: Sobre que tratan?
0: Pois un deles, como xa dicía, é unha mistura entre poesía e teatro. Neste caso, é unha historia que ten raíces mitolóxicas, en que tomo como base o Leabhar Gabhar Éireann, que é un libro medieval irlandés que fala das invasións da Irlanda, entre elas a dos galegos, que foron os últimos invasores da Irlanda, segundo din as lendas, e que acabaron con todo o que había ali, coa población toda da Irlanda. E entón tomo como base esas lendas e creo, a parte do papel feminino que non existe nesas lendas, elaboro, creo todas as personaxes femininas e colocoas na historia relaborándoa. Isto é, utilizando partes que xa son documentadas dentro desa mitoloxía e inventando novas partes que non existen. E outro libro é unha continuación da Toada de Pedra, tamén de poesía.
2: Paulo, cal é a túa relación co galego? É a lingua na que aprendiches a falar?
0: Ben, eu desde pequeno convivín cos meus avós que falaban en galego e cos meus pais, que o meu pai falaba en castellano normalmente e a miña nai, pois, depende. Ás veces falaba en galego, outras veces en castellano. Entón eu aprendín as dúas linguas, aínda que a lingua que utilizaba normalmente era o castellano, porque normalmente pasaba o tempo co meu pai.
2: No teu día a día empregas o galego con amizades ou familiares?
0: Esa é unha boa pregunta. Para os que somos neofalantes, a forma en que nos comunicamos varía bastante e o último paso sempre é falar en galego coa familia. No meu caso, eu falo galego con todo o mundo, cos meus amigos, con toda a xente que coñezo nova, con todos falo en galego. Só falo en castellano cos meus pais. Co resto da familia falo en galego.
2: Sabemos que unha das túas dedicacións é a informática. Realizaches formación ou é unha afección?
0: Eu, como moitos, metíme na universidade sen saber o que quería facer realmente. Sabía que gustaba de informática, dos computadores, mas non sabía moito ben o que quería facer, entón metíme por ali.

0: e non acabei avanzando por ese camiño, entón decidí meterme a facer outras cousas. Entón, nos meus tempos libres, sí que lle dedico tempo a cousas de informática, relacionadas coa seguranza informática e outras cousas semellantes, e despois xa na, o que me dedico xa é ao tema das linguas, non tanto informática.
1: Para que usas ti os teus coñecementos de informática?
0: Ben, pois en principio dedico-me a facer probas instalando diversos sistemas operativos, monto os meus propios computadores, comprando-os por pezas, dedico-me tamén ao mundo da impresión 3D, teño a segunda impresora xa que teño por casa, dedico-me a imprimir instrumentos musicais, xa imprimín punteiros de gaita varias veces, estou acabando de imprimir a miña segunda guitarra eléctrica, e outras cousas máis que van aparecendo por necesidade, pois deseño as pezas e imprimo-as.
1: Está ben. Xogas algún videoxogo?
0: Desde rapaz sí que xoguei a varios xogos, algúns deles son bastante coñecidos, como World of Warcraft, que é un xogo de rol online, ao que xoguei máis de 10 anos, e outros xogos como Diablo, ou algúns de cartas como Hearthstone, relacionados con rol e cousas do tipo, ainda que agora mesmo non teño moito tempo para xogos, entón prácticamente xa non xogo nada.
2: Que pensas da situación actual no que atinxe a inteligencia artificial?
0: Pois, a inteligencia artificial penso que pode ser benéfica en algúns aspectos, porque nos pode axudar, por exemplo, se temos dúbidas, pois podemos pedir que nos corrixa algunha cousa ou que nos procure información para que sexa máis rápido que procurar nós, mas tamén pode ser ruín por outras causas. Pode ser que perdamos a práctica en moitas cousas porque nos fai o traballo todo a inteligencia artificial. E tamén ten outras cousas perigosas que poden ser, por exemplo, que a inteligencia tamén serve para facer o mal, igual que serve para facer o ben. Entón, hai xente que está utilizando para facer virus e para facer outro tipo de cousas que son, pois iso, prejudiciais para a sociedade e que, bueno, que nos poden causar moitos problemas.
2: Podes nos decir algúns exemplos de usos perigosos da inteligencia artificial?
0: Ben, pois, quantos perigos que podemos encontrar. Un deles, como saberedes, eu non sei se vos explicaron, mas a internet é algo moito grande, entón nós o que coñecemos prácticamente é nada, é a superficie disso, é pouco. As páxinas web, a nosa forma de navegar, estaría nesa superficie. Despois disso estaría a Deep Web, que é un lugar en que están, pois, ali todas as informacións das páxinas web dunha forma coberta, que non están visíveis para todos nós como é na superficie. E despois, máis aínda para dentro, estaría a Dark Web, que é un lugar pequeno e bastante perigoso. É un lugar en que, pois, son, pois, vendidos órganos humanos, armas, todo tipo de cousas ilegais. Entón, entre elas habería tamén inteligencia artificial, que estaría completamente desbloqueada, que nos permitiría, pois, crear virus e facer outro tipo de trasnadas que poderían ser perigosas para cualquier persoa. E além disso, como tamén teño comentado aquí con algúns profesores, tamén recentemente descubriron que a internet é un lugar tamén perigoso noutros sentidos, e é que normalmente a xente que se dedica a seguranza informática crea ambientes isolados, ambientes preparados para executar virus dentro e que non escapen de aí, dese lugar. É unha forma de poder ver o que están a facer eses programas e, nun futuro, pois, saber como loitar contra iso e como corrixilo. Entón, neste caso, descubriuse, colocando unha inteligencia artificial nun ambiente deste tipo, fixéronse unhas preguntas á inteligencia, e a inteligencia non tiña acceso a internet porque estaba metida dentro dese espazo. Pensade como nunha caixa, a inteligencia está metida dentro e supostamente non podería responder esa pregunta porque non tiña esa información. Só que esa inteligencia, despois dun pouco, deu a resposta a esa pregunta. Entón, os de seguranza informática descubriron que esa inteligencia tiña sido capaz de sair de dentro desa caixa supostamente hermética, da que non podía sair, que tiña conseguido a información e tiña respondido a pregunta. Entón, tiña tido acceso a internet, o que sería imposible de se facer, e tiña respondido as preguntas todas. Iso que nos está a indicar é que a inteligencia artificial pode superar as barreiras e o que hoxe consideramos como seguro, e, por tanto, nun futuro non sabemos o que podería acontecer coas inteligencias.
2: Por que non te dedicaste a ser profesor de informática?
0: Pois, como non acabei finalmente informática, o primeiro máis fácil que era, era facerme profesor de lingua, xa que son formado en inglés e en galego-portugués, entón dediquei-me ao mundo das linguas, aínda que non descarto nun futuro mudar de especialidade.
3: E xa para rematar, se non fose profesor, que che gustaría ser?
0: Pois, se non fose profesor, non sei, posiblemente algo relacionado coa traducción, entre, pois, linguas como inglés, portugués e castellano, posiblemente.
3: E que é o que che gusta de ser profesor?
0: Pois, o que máis me interesa e do que máis gusto é transmitir iso que fun aprendendo durante todos estes anos, e que me parece que se non o transmito de alguma maneira, pois acaba por aí. Entón, penso que ser profesor é unha forma de dar continuidade ao traballo que estou facendo en vida. Entón, para min, ser profesor é transmitir iso que me importa e que, iso, que gustaría de que permanecese.
3: Moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo, Paulo. Foi un placer. Obrigadísimo.
0: Obrigado, eu.

Estamos escoitando Urela e Lar, unha canción pensada polo noso convidado Paulo e creada grazas ás artes da inteligencia artificial e que resume a perfección a esencia da vida en Urela. Con esta canción marchamos. Feitolo por hoxe. Na próxima semana teremos máis. Lembren

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou prousos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas vacías xa soportan unha intensa presión por infraestruturas hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das vacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que como sempre abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que tras 19 edición se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, a Dega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaia ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica, con concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copernicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria da enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Dega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Dega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. E rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar o 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Miami.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza. What do you know about surfing?

0: Lambón.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa.
0: De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela.
1: Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas.
0: É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden a cor marela e os cabelos loiros tenden a cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos.
1: E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino rubio en galego refírense a xente ou as vacas que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán pelirrojos e pelirrojas.
0: Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella.
2: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis y tuvieron que huir a toda prisa.
2: E agora, en galego.
3: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
4: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
3: Desde que se destapó la situación de crisis.
4: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
3: Y tuvieron que huir a toda prisa.
4: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
2: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin.
4: Alabama!

0: ¡Hala, veña! ¡Xa estamos outra vez! A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
1: Non te poñas así, oh! Hai que mercar máis galletas e xa está.
0: Xa, xa. Hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas, pareceche?
1: Mercares? Que iso?
0: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
1: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
0: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
1: Mas nós non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
0: Certo. Pois vai buscalo e ide vos dous mercar desas galletas.
1: Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño.
0: Mercares. Mercas ti. Mercarmos. Mercamos nós. Mercardes. Mercades vos. E mercaren. Mercan eles.
1: Ese es ti. Quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa?
0: É que non existe.
1: Que morro!
0: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
1: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
0: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
1: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
0: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
1: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode, pode non ser un animal.
3: Dixe que é un animal.
5: Ei, ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de Selenio.
6: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
7: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Wow! ¡Cómo aprendemos!

0: Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

¿Qué tal? Saudos desde edición número 84 de 80 vinilos por hora, aquí, nesta mesma sintonía. Estamos no volume número 38 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 e estamos na letra K. A semana pasada acabábamos con Kiki de aquí, despois con Las Chinas e hoxe en un afán de completar esta pequena glosa a esta grande intérprete que non sorprende precisamente polas súas capacidades vocais senón pola súa capacidade de facer música naturalmente pop. Aquí temos de novo abrindo 80 vinilos a José, que así como a chaman a súa casa, a María José Serrano, máis coñecida por todas e todos como a Kiki daqui.

Bueno, pues patidifuso fiquei cando preparando o programa e atopeime esta canción. Realmente non sei exactamente cando foi gravada, si sei que é de Kiki de aquí, podese deducir polo seu timbre. Canta moi ben, por certo, nesta canción. Non sei se é unha versión, así que vou precisar a axuda de todas e todos vos, porque isto non está publicado ningures, apareceu por aí no meu arquivo sonoro. Kiki de aquí, con esta canción que se chama Loca. E bueno, pues a verdade é que agardo a colaboración de todas e todos para determinar de onde ven isto exactamente, de que data, por que non foi publicado todavía, porque son xa algúns os discos que publicou Kiki de aquí despois de ese parón longo a partir do ano 88, do que agora falaremos, e acho que isto non está publicado, así que aí fica este xogo que vos plantexamos aquí entre todas e todos, que ao final é como se fai o programa entre todas e todos, xa sabedes. O misterio da canción que abre hoxe este 80 vinilos edición número 84, Loca, de Kiki de aquí. Unha canción realmente fantasma, nunca publicada. Pero imos ao presente. Despois dese parón acontecido no ano 88, que se autoimpón a cantante e intérprete Kiki de aquí, despois desa breve e curta trayectoria, pero estupendísima, Kiki de aquí regresa no ano 2003 con pues, a recuperación de moitas desas cancións en formato disco compacto, digitalizadas, e unha chea de las novas, algunhas pues, que xa tiña aí realizado no son momento, pero que agora é o momento de, por fin, de leválas aos efectos, de executálas. Moitos anos despois acontece eso no ano 2003, 15 anos despois. Vamos a escoitar algunha desas novas cancións, non tan novas como decimos, pero en calquer caso inéditas discográficamente e até ese momento non grabadas. Edita Siesta, 2003, Kiki de aquí, esto que ouvimos leva por título A veces.

¿Qué queda aquí? Se ha devolta no ano 2003, logo dun parón de 15 anos, cando, pois, por motivos personais, familiares, bueno, tivo dous fillos, e adicouse a outras cuestións, entre outras, pois, a súa faceta de bibliotecaria, coa participación de Siesta, o selo discográfico, edita en 2003, Mi colección, unha confesión persoal que destapa o tarro das esencias. Descúbrese a eterna xuventude da música e das posibilidades do bon pop. Trátase dun repertorio con 7 inéditos da última etapa de Kikiraki, a etapa de Sergio López Haro. Unha acertada revisión del futuro, xunto a dúas cancións recentes de Fernando Márquez el Zurdo e dúas novas pezas de Sergio López de Haro para a ocasión. Venimos con outra peza máis desta Mi colección, que por suposto toma como nome unha bella canción de Kiki de aquí. Vamos a escuitar esta Adiós, Kiki de aquí, en Mi colección do ano 2003, editado por Siesta.

2006, álbum Villa Flir, en disco compacto, edita Siesta, y esta pieza que oíamos se llamaba Hoy te vi, Kiki de aquí, con esa segunda incursión después de ese parón de tantos años. Mi colección 2003 y este Villa Flir, sano ano 2006. Dos años después, 2008, Siesta Records vuelve a editar un trabajo de Kiki de aquí. Otra vez, nuevas composiciones. E aquí xa unha producción un pouco máis discreta, esta Parade como a productor deste álbum, Non mires atrás, Siesta 2008, segue Sergio López de Haro nas composicións, e de novo, que non o dixemos, a portada do álbum é un cadro del, unha obra artística del, o igual que as últimas producións. Entre Berlanga, Le Mans, Vainica Doble, pois está este álbum. Vamos con Kiki aquí, por suposto, coa súa personalidade que xa é suficiente. Isto que vimos leva por título Cumpleaños Feliz.

cumpleaños feliz, unha das cancións do álbum No mires atrás, publicado por Siesta Records no ano 2008. Bueno, pues hasta aquí esta segunda metade que comenzábamos a semana pasada, canto incursión na vida e obra de Kiki de aquí, María José Serrano, José para os amigos. Esta intérprete realmente curiosa, peculiar, de calidade, que non vamos a deixar aquí de darlle voz no que segue. Tras publicar desde o seu regreso 3 LPs, 3 CDs en Siesta Records, que subimos aquí, Mi colección no ano 2003, Villa Flir no ano 2006, No mires atrás 2008, con boa acollida canto a crítica, pero discretos resultados comerciais, María José Serrano, que queda aquí, declara en 2009 o que segue. Para nos, e traducimos, é un esforzo persoal grande o sacar os discos, mas se ve mal recompensado. O que salgan como saen os discos, a nivel comercial, non é cosa nosa. Ningún artista procura o malditismo a propósito, e se o fai, é ridículo. Se non hai algo de éxito, tampouco se poden facer discos. Dende entón, Kiki daqui, dende esas declaracións do ano 2009, non volveu publicar novo material. E agora, na edición número 84 de 80 vinilos por hora, no volume número 38 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na súa letra K, Kiko Veneno.

Kiko Veneno, noso proxecto en solitario, tal cual así, Kiko Veneno, publicado en 1981, este Seré mecánico por ti, que daba título ao álbum. O auténtico nome de Kiko Veneno é José María López Sanfeliu, naceu en Figueres, Girona, en 1952, mais creceu en Cádiz e Sevilla. Sendo universitario, marchou a California e ali coñeceu a Agustín Ríos, un cigano de Morón que daba clases e recitais de guitarra. Foi entón cando intuiu que había grandeza no flamenco. En 1977 forma nada máis nada menos que o proxecto Veneno, Raimundo e Ramón Amador. Ao pouco de publicar o seu primeiro disco, se separan. Un grupo bastante hippie, un pouco punk, no que se fundían dúas culturas, a flamenca, cos irmáns Amador, e a roqueira, con Kiko Veneno. Raimundo e Ramón ao separarse forman Pata Negra, mentres Kiko Veneno sigue adiante coas súas composicións. Imos lembrar aquel proxecto do ano 1977 onde estaba Kiko Veneno e os irmáns Amador, este proxecto hippie punk rock, podríamos decir. Imos con esta San José de Arimatea, Veneno, 1977.

O proxecto Veneno, de Kiko Veneno, por suposto, e os irmáns Amador, e moitos máis, claro. En 1977 sería o berce do que logo acontecería moitos anos despois, canto a faceta xa en solitario de Kiko Veneno, cando os irmáns Amador deciden constituir o proxecto Pata Negra, e Kiko Veneno se lanza en solitario con esa andaina tan interesante a partir do ano 1981 co álbum Seré Mecánico por Ti, do que escoitábamos antes a peza que lle daba título. O proxecto Veneno realmente creou escola. Existe toda unha liña de música que leva o código xenético daquel proxecto sevillano. Proxectos, bandas, artistas como A Pata Negra, Martirio, Cara Oscura, Mártires del Compás, Raimundo Amador e mil propostas máis beben daquelas augas. En sentido estricto, Kiko Veneno non é un artista flamenco. Non pode negarse a presenza de algúns elementos deste xénero na súa música, pero tamén hai provintes do rock, pop e mesmo do blues. Efectivamente, cando estivo máis cerca do flamenco, foi naquel proxecto Veneno, do que escoitamos agora a peza San José de Arimatea, xunto a Rafael e Raimundo Amador. Acontecía aquelo en 1977. Un proxecto de curta durazón, non demasiado exitosa, pero imprescindível na evolución cara á fusión do flamenco con outros xéneros musicais. Neste caso, cos do universo pop. Moitos consideran o proxecto Veneno de 1977 como o pioneiro neste tipo de fusión. Non embargantes, o propio Kiko Veneno, que é bastante modesto, considera que xa houve outros antecedentes, como o caso de Triana, os magníficos Triana. Volvemos ao proxecto en solitario do ano 1981, Kiko Veneno, tamén con Raimundo Amador, non solta da man a este músico e a outros tantos que aglutinan o seu proxecto en solitario. 1981, volvemos, Seré Mecánico por Ti. Isto que ouvimos leva por título Ratitas Divinas. Kiko Veneno.

1981, Kiko Veneno en solitario, bueno, acompañado por supuesto por un montón de músicos, entre ellos José Inseparável, Raimundo Amador. Seré mecánico por ti, se llamaba o álbum, y esto que oíamos, Ratitas Divinas. Como a solista, sus letras estaban siempre repletas de xogos de palabras, humor, ironía e inteligencia. Además, compuso grande número de canciones para otros artistas, otros grupos, como o caso de Pata Negra, o proxecto de Os Irmáns Amador e compañía, e Martirio. No puede esquecerse que también é autor de grandes canciones, canciones que forman parte da vida de moita xente, como a Volando Voy, inmortalizada nada más e nada menos que polo mestre Camarón de la Isla. Bueno, pues Volando Voy é autoría de Kiko Veneno. Efectivamente, colaborou con moitos artistas e nos seus discos estaban moitos deles. Por exemplo, neste do ano 1984, que agora vos presentamos un maxi máis novo oleiro, aquí está o inventor de sensacións, de historias, Kiko Veneno. Isto publicouse en formato 45 revolucións por minuto, tipo maxi, pero bueno, aquí cando non é un maxi como tal, sabedes que gostamos máis de chamarlles mini LP, de que teñan tres cancións, como é o caso, 12 pulgadas de 45 revolucións por minuto, este Si Tú, Si Yo. E vamos a comenzar polo final, por esta peza que Santiago Userón de Radio Futura declarou en 1984 que era a mellor canción daquel ano. Este Algo Tuyo, donde colabora Marta.

Kiko Veneno con Martirio en esa estupenda cara B llamada Algo Tuyo. Según Santiago Buserón de Radio Futura, en 1984, a mellor canción daquel ano. Un traballo este curioso, con tres cancións así moi novo oleiro, sin perder a súa esencia, Kiko Veneno. Vamos con precisamente a peza que dá título ao traballo. Si tú, si yo, unha graciosa canción donde os electrodomésticos cobran vida doméstica.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Radio Piratona. É a unha.
1: Ei, que pasa, Murdoch?
2: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
1: Vais pitando que me está chovendo na sala, tío.
2: Pues veña, apura, que esto se calienta.
1: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
2: Vémonos agora, meu.
1: Venga, hermano, veis.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.